0: Pineda Motor te ofrece la información del deporte.
1: Como os decía en la presentación, mañana arranca esa votación vinculante, en este caso para ese proceso de consulta de los socios, lo dicho, para el cambio de la denominación oficial del club. En este caso, se pondrá en marcha mañana desde las 9 de la mañana, donde los socios podrán votar tres diferentes opciones. Una opción, la primera opción sería mantener la nomenclatura actual del Real Club Deportivo de La Coruña. La segunda opción, adecuar el nombre del club a la toponimia oficial de la ciudad, en este caso en castellano, con Real Club Deportivo de A Coruña. Y, en este caso, adoptando también la toponimia oficial de la ciudad, pero en gallego, Real Club Deportivo da Coruña. Son estas las tres opciones que se van a poner en marcha desde mañana mismo para aquella gente que vaya a votar. Y en este caso pueden votar los siguientes colectivos. En primer lugar, los abonados y abonadas. También las personas que tienen esa condición de personas, bueno, socio amigo. Eso sí, en ambos casos todos tendrán que tener al menos 12 años o más a fecha de inicio del proceso. Es decir, mañana tienen que tener como mínimo 12 años. En el caso de que no tengan 12 años mínimo mañana, no podrían votar. En este caso, la votación, lo dicho, se va a desarrollar desde las 9 de mañana, desde las 9 de la mañana de mañana miércoles 17 hasta las 6 de la tarde del domingo 21 de junio. Ambas horas y fechas incluidas. En este caso, la votación va a ser a través de un sistema online que va a habilitar el Deportivo de La Coruña, y también el propio club ha puesto en marcha un canal telefónico que va a ser específico para mayores de 65 años y otros colectivos que puedan precisar asistencia. Y para esto, precisamente, el Deportivo va a ponerse en contacto. Lo dicho, empieza mañana ese proceso de votación y va a durar 4 días. Todo esto en el marco, ya en vistas a ese 120 aniversario, con ya diversos cambios. Primero este, con el cambio de, bueno, cambio o no de nomenclatura, depende del resultado, evidentemente, pero ya que por lo menos se abra la votación al cambio de nomenclatura del topónimo, mejor dicho, del Depor, y también con ese acto del himno que se va a enseñar, se va a mostrar para este 120 aniversario. En este tiempo de información con Marineda Motor incorporamos con nos a Moncho Viña. Moncho, ¿qué tal? Muy boas.
2: Hola, Sergio, buenos días.
1: Estamos a piques de comenzar un momento que va a ser importantísimo en la historia do clube, por lo menos a nivel social, también visual, porque habrá un cambio o un non, depende de la votación, insisto, na nomenclatura do Depor, en este caso no topónimo, algo que a xente estaba a pedir dende hai moito tempo.
2: Sí, bueno, a ver, o resultado, evidentemente, os resultados hai que respetalos. Eu, no meu caso non vai cambiar nada, porque se eu falo galego habitualmente, por non decir o 100% do que falo en galego. Entón, eu, para mí, sempre foi o Deportivo da Coruña. Uh-huh. Non teño outra cousa, é xente que fala en castellano. Eu, para mí, non hai debate, pero eu entendo que para outra xente sí que pode haber debate, pero para mí non. Eu sempre falo galego, que non teño ningún problema en falar castelán, tamén lo digo, pero para mí non hai debate, porque para mí foi sempre o Deportivo da Coruña.
1: Pois, neste caso, claro, para a xente que fala galego de por sí, xa chamaba, en este caso, Deportivo da Coruña, como diste, pero en este caso xa falamos de ir máis alón, en este caso xa de forma, digamos, que a ver, que se me entenda ben, de 100% oficial, por así decirlo, xa con esa nomenclatura oficial, xa no escudo, xa no peito, refírome a eso.
2: Claro, sí, bueno, eu son dos que penso, que creo que todo o mundo ten opinión ben formada, non? Se non a ten ben formada, que se preocupará por tela. Entón, eu creo que as votacións son libres, e que o resultado desas votacións que hai que respetarlo, e nada máis. E despois que cada un vote o que considero oportuno, eu, evidentemente, non vou influir eso de ninguna maneira, pero que cada un diga o que considero oportuno. A miña opinión falando galego, supoño que todos os que falan galego todo o día, durante todos os días, como é o meu caso, Deportivo da Coruña, pero vamos, sin duda ninguna.
1: É certo que tamén quizá comenzou isto a sonar todavía máis debido a ese movimento de aquí tamén se fala, de que o Depore da Coruña, como sacaron os rapaces do Rafael Dieste, pero tamén neste caso o propio Deportivo en ese preguntas e respostas sobre este marco, sobre toda a información sobre a consulta vinculante de que a iniciativa marcase dentro do proceso de actualización e ordenación administrativa e corporativa que o club ven desarrollando coincidindo co contexto institucional agora sí do seu 120 aniversario e que a consulta responde exclusivamente a criterios administrativos e xurídicos relacionados coa adecuación ao marco vixente en materia de toponimia oficial, porque tamén incluso ten aí un apartado de se existe ou non alguna motivación política detrás deste proceso. Indican que non, evidentemente, que o club mantén unha posición de absoluta neutralidade institucional. Este proceso, ademais, é alleo a calquera interpretación política ou partidista, que tamén está ben que o propio Depor o deixe claro dende o minuto un para evitar calquera historia, pero sobre todo eso, ¿no? Un proceso, sobre todo, de actualización.
2: Bueno, vamos a ver, aquí hay dúas. Unha que si decías que somente unha reivindicación que efectivamente é dun colexio, unha reivindicación, creo que do Rafael Dieste, efectivamente, pero é dun colexio que fixe unha campaña que eu non me acordo se era do Agro Orzán. Pero bueno, que fixe unha campaña que en principio parecía que esa campaña non iba a ir moi adiante, esa campaña tomou un pouco de pulo, foi crecendo, agora derivou nisto. Entonces a mí parece-me darlle mérito a quen iniciou esa campaña, está moi ben. Despois o das motivacións, a mí parece-me moi ben que o Deportivo diga que eso é solo puramente administrativo, que non sei que, non sei canto, pero eso non é así. O sea, cada un vai votar polo que considera, uns por política, outros porque simplemente por o sentido galeguista, porque falan galego todo o día, ou porque escuitaron desde pequeno chamarlle Deportivo da Coruña, outros porque desde pequeno le llamaban Deportivo de la Coruña. O sea, cada un vai ter as súas motivacións e cada un vai votar o que considere oportuno. A mí despois os días, no, mira, que eso non é por motivo disto ou por motivo do outro, pues, mira, eso eu creo que non é certo. O sea, cada un vai votar o que considere oportuno, como debe ser, o que hai que facer é respetar o resultado, tamén como debe ser, e como se vai facer, fixísimo que se vai respetar o resultado, non? O que sí, eu creo que é certo é que debía haber moita xente que vote para que o resultado teña forza. Creo que, non sei se se fixe unha campaña suficientemente amplia como para que vote todo o mundo, pero efectivamente sí é certo que para que este resultado teña forza, sí que debía votar moita xente, ou debe votar moita xente, que espero que así sexa, ¿no?
1: Sí, esperemos que así sexa, porque ao final sobre todo iso, non? Que a xente, que a maior parte de aficionados do Deportivo, bueno, aficionados máis ben socios ou socios abonados ou socios amigos, sí, neste caso, que son os que poden votar maiores de 12 anos, sí, que por lo menos tienen 12 anos.
2: Non sei si desde 12, son de 12 anos para diante, ¿no?
1: Sí, teñen que ter mañá cumplidos 12 anos, por lo menos.
2: Sí, mira, que por certo, hubo unha discusión, porque isto ven que esta parte igual ya hai que explicar, supoño que yo explicaré ellos en vos ou en algún momento, non hoxe, pero en algún momento, isto ven unha especie de consello asesor que hai no Deportivo, que non sei como se chama, pero que sí, está formado por un montón de personas, este consello, aí tamén hai peñas, hai personas individuales, hai ex do Deportivo, hai un montón de xente, ¿no?, que se reúnen de vez en cando para abordar temas importantes. Non é vinculante o que deciden estas reunións, pero sí é importante. Non é vinculante, pero todo o que van decidindo vaise aprobando. e vai se poñendo en marcha. Decidiron isto, houve unha discusión, decidiron isto, o do topónimo, de cambiar ou non, e houve unha discusión entre eles, deste grupo, sobre a edad de votación, a edad mínima de votación. Creo que querían, ao final, decidiuse a partir dos 12 anos, que a mín parece demasiado pronto, porque un chaval aos 12 anos non ten a capacidade de decidir por sí mismo. Alguén decide por él, porque é así. Entonces, a ver, hai alguén que vota dúas veces, ou tres ou catro. Eso non me parece moi razonable, non? O que entendo é que cada un que vai votar, que vai a votar co seu criterio, non co criterio de outros, non? Dá má sensación de que con 12 anos non é suficiente, pero incluso houve quen propuxo que a edad de votación fose moi anterior. Non me acordo se eran 6 ou... Bueno, o sea,
1: claro, aí xa é máis complicado que alguén que con 6-7 anos...
2: Non, é con 12 tamén. O sea, con 12 o criterio sobre ese tema... non o tes formado, o sea, eso é así, ¿no? Pero bueno, xa que se aprobou, tampouco está aprobado, e aprobado está, ¿no? Igual sobre con 12 anos tes máis formado criterio de si che gusta en Songoville ou se non che gusta, seguro que che gusta fijo, pero non sobre o criterio si se debe chamar o deportivo da Coruña ou de la Coruña. Con 12 anos duro que, pero bueno, é así, é tal, ¿no? A mí o que me molesta un pouco é que con 12 anos hai xente que vota o criterio é prestado, non é teu. Entón, iso molesta un pouco, pero bueno, é así. En unha das cousas, en outra reunión deste grupo, que se reúnen de vez en cando, é que ademais parece-me fantástico que exista este grupo, está moi ben, un grupo que escolliu o propio Deportivo da Coruña, noutra das reunións decidiuse propoñer yo ao clube que fixese o himno, que foi de onde partiu o himno deportivo de Xoel López, ¿no? Creo que as reunións deste grupo non son vinculantes, pero son importantes, hai máis resolucións que se aprobaron e que irán salindo. A mí, a verdade, que me parece francamente

0: pois que fose Deportivo da Coruña e así, sabes, non sei se me explico.
1: A ver, igual a min en particular interesa menos eso. Pero sí, eu reconozco que é importante, sobre todo por un tema, ¿no? Sobre todo para as campañas de publicidade, como chegar aos grupos de edad, o Deportivo, ¿no? Eso parece moi interesante, ¿no? Porque o Deportivo o Celta, o Real Madrid, o Barcelona, e calquera, se tens unha empresa privada tamén, ¿no? Tens que ver a forma de chegar a donde ti queres, aos grupos de edad onde ti queres. Entón, desde ese punto de vista, sí que é moi importante saber de que da tal edad votar unha cousa e tal votar unha outra. Eso sí que, pero a min particularmente, eso dame exactamente igual, pero insisto, reconozco que para aproveitar e facer cousas que os clubs teñen que facer, pareceme importante ese dato.
0: Xa, por rematar, para preguntarse por la parcela Deportivo, de momento, bueno, parcela deportiva do Deportivo, mellor dito, seguimos a expensas desas renovacións de pezas importantes, como por exemplo Simón Navarro, tamén estamos a expensas da chegada do xogador neerlandés, sigue o mercado pouquiño a pouco. Eu teño a impresión, xa comentei varias veces onte aquí en directo a Marca Coruña, de que teño a impresión de que o mercado vai ir despaciño neste mes de xuño e xullo.
1: A ver, a mí eso sí que me fastidiame. Fastidiame porque eu quero entretenerme neste lapso que non hai fútbol, ¿no? Entonces, hombre, entretenerme con Mundial, pero non é o mismo. Entonces, eu para entretenerme quero un pouco de movimento, un pouco de salsilla, o club non está dando esa salsilla, están sendo moi discretos. Eu entendo que teñen que ser discretos con isto, que non poden crecer o mercado, nin dar pistas, para que... todo eso eu entendo, ¿no? O que pasa que a min interesaba máis que houvese máis nombres, que se falase máis de este pode vir, non sei que, non se fala, porque hasta ahora o único nome que saliu así de verdade foi o do holandés, este que vai vir, non, pero nada máis, o sea, que non apareció nada máis. Hombre, apareció o que dixeron de que iban, a ver, dixeron que iban fichar un porteiro, un lateral de cada lado, un central e un medio centro. Eso sí, un medio centro por lo menos, eso é o que se dixo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pois, falase dun porteiro, e eu tal e como falaron do porteiro, dá unha sensación de que xa o teñen fichado. Porque senón non é forma de falar así, ¿no? Porque decía, no, é que vaise fichar un porteiro de moita garantía. Se é un porteiro de moita garantía, tal e como se dixo, igual xa está. Por que non anuncian se está? Pois porque igual está no Mundial, ou depende o club onde estea de que non pase nada no Mundial. Por imaginar algo, ¿no? Pero dá má sensación de que o tema do porteiro que o deben ter feito.
0: É que
1: o demais non.
0: É que claro, é unha situación na que falaron con moita claridade, non? De ao final de decir de que parece que Porto vai sair, e que neste caso van traer un porteiro para disputar a titularidade con Germán e con Ferrio.
1: Claro. Entón, se é disputa en timóis por aí que a pasta que van gastar no porteiro. Eu oí no en varias tal, non? Que a pasta, a min dá-me a sensación de que eso está feito. Se non está feito, saben perfectamente o que queren, está moi adiantado, ¿no? E no outro, pois pues, hai tres ou catro nombres, a ver, que tampouco que sean de xente moi conocida. A ver, o de Alberto Moreno, que saliu en Antonte, a mí non me parecería mal. Ten 33 anos, ten un recorrido enorme, quedaría que ainda para 2 anos a un bon nivel, posiblemente por veteranía é o tipo de xogador para o lateral esquerdo que pode encaixar. Eu incluso creo que pode encaixar máis que Angeliño, que tamén está salindo, ¿no? Porque Angeliño, o problema que ten é que non é lateral zurdo, é un home de recorrido completo desde a defensa ao ataque, pero non sei se ese tipo de xogada, porque claro, máis adiante xa temos na mesma posición a Yeremay. Entonces non sei, eu creo que alguén máis que específico, sendo Angeliño, un xogador que fai un montón de cousas ben, por exemplo, tira as faltas, que as tira de maravilla, os cornes tiros de maravilla, entre que ten unha proxección ofensiva enorme, pero claro, non é igual para entrar en primeira división, que digamos algo

0: Radio Marca Coruña. O Deporte en Oso.
1: 2:08 de la tarde, nos acompaña ahora un gran deportivista, como lo es Antón Lezcano. Hola Antón, ¿qué tal?
2: Hola, buen día, bueno, buena tarde, o no sé, cada un que
1: Sí, ya para mí es buena tarde, donde hay un anaco. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas?
2: Todo bien, todo maravilloso, ¿cómo vamos a andar? Madre mía, yo que comentaba ahora mismo fuera de antena, que andamos en primera, en ACB. Vai chegar o liceo, porque vai chegar, segurísimo. As nenas, os maristas, bueno, todo. Estamos en falla, como se di.
1: Eso voy a decirte, que además o deporte coruñés está nun estado de forma agora increíble.
2: Sí, sí, denos todas as... absolutamente, bueno, conseguieron todos los astros para que así fuera. También hay que decir que detrás de los equipos hay afecciones, entonces, sabes, que no solo ganan los jugadores y las jugadoras, que también el esfuerzo de la bancada, pues eso también es bastante importante. Que muchas veces decimos, joder, vamos, los jugadores ahí, no, pues igual tenemos que irnos, que llevamos 40 y pico partidos indo a animalos y a viaxar para facer os partidos de fora de casa e todo. Pero bueno, nada, benvido sexa como sexa.
1: É que ademais precisamente iso, non? Que ao final aquí a Coruña é unha cidade na que sempre está moi volcada co deporte, cos seus equipos, sexa a disciplina que sexa, se fútbol masculino, fútbol femenino, baloncesto masculino femenino, tamén hockey, ao final sempre estamos a voltas con o noso deporte, porque sempre hai aquí unha grandísima afección.
2: Sí, sí, la verdad es que, a ver, está clarísimo que la gente de Coruña es muy coruñesa, muy, muy coruñesa. Entonces, todo que cheire a Coruña, pues apoya esa muerte. Además, da igual lo deporte. Si mañana dices que va a estar dardos, campeonato mundial de dardos, si juega alguien, pues o San Cristóbal, para jugarse o título, vamos, está ahí media Coruña que non collo xente no coliseo, pero porque eso, porque hai esa tradición de animarnos, de estar sempre, e de, sobre todo, unha cousa máis importante que animar, que nunca deixamos a noso equipo tirado, cando máis falta fai, non? Que está como máis que demostrado.
1: Que al final é o vital, falaba antes de feito con Alex Suárez, de que agora temos este momento, non, na cidade, sobre todo tamén acorde con ese cambio de topónimo que vais a votar de mañá, que está sobre o Deportivo a afección máis xunta ao clube que nunca, quizá.
2: Sí, sí, aparte xa non é que sea máis que nunca, é que quedou moi atrás xa aquelas bullas, aquelas broncas. Existe unha paz social agora mesmo, dentro de toda a bancada, de unha, de outra, dos máis novos, dos máis vellos, dos máis dun xeito, dos máis de outro xeito, que esa paz eu creo que tamén foi a que influiu moito en que bueno, pues que fora todo sobre ruedas, ¿no? O sea, decir unha cosa que había moito tempo, que dende aquello que decía Víctor Fernández de o Deportivo está en permanente autodestrucción, dende aquello, pois creo que cambiou moitísimo, e estamos en estado de gracia, e creo que este estado de gracia pois hai que aproveitalo, mantelo e alimentalo. Regar ben a plantiña, a plantiña que somos, regar ben esa semente que xa sementamos cos nenos pequenos, regala ben, e que a causa non vaya outra vez para atrás.
1: Os que tamén están en estado de gracia son os amigos de Ansu 2, aí na Rúa da Torre, que sempre estiveron toda a tempada, neste caso, co Depor, nos momentos bons, nos momentos nos que hubo que sufrir un anaco, e agora disfrutando en verán con ese ascenso hacia Primeira División, e tamén, en este caso, vendo os playoffs de ascenso de segunda a primeira, pero de forma moito máis tranquila.
2: Sí, bueno, te imaginas bueno, xa normalmente estar no Ansu e tomar unha caña, caña de bodega, o sea, non é unha caña normal, tomar unha estrella fría ali con ese base, con toda a boa, bueno, toda a boa compaña que existe ali, o Borrón tamén, con Ángel, con todos os camareiros, as camareiras que están ali, Ronald, pues está Kelly, está Suso, de todo o mundo, pois aparte diso, as grandísimas cervexas que che poñen ali, imagínate con unha garimbiña así fresquiña vendo como se matan o todos os meus respectos o Málaga e o Almería, vamos, o sea, que si nos din eso na xornada número 1, non creo que houbera ningunha súa persoa que non firmara, vamos.
1: Na xornada 1 ou cando o Depor estaba con esa mala xeira de 5 partidos seguidos sin gañar tamén.
2: Ah, bueno, sí, claro, pero que eso creo que ao final nunca acabamos de entender, ¿no? Eu aínda lembro tweets de xente na xornada 4, bueno, que si Hidalgo División, que onde vamos a ir, por así nos ascende, pero vamos a ver, unha liga que é complicadísima, que ten moitísimos partidos, unha liga que ademais que este ano coincidiu que había mogollón de equipos recén descendidos, pero que xa había moitos de primeira, que fíxate os nomes que había este ano en segunda división. Bueno, de feito, dirse ao final na clasificación, ¿no? Que a diferencia entre do playoff de sacalo ou non, pois estaban 2 puntos ou 3, es decir, unha auténtica barbaridade. E iso que, bueno, pues caiu o Mirandés, caeu o Zaragoza, o Cádiz casi, en fin, que moi complicado. E iso que temos que aprender tamén igual para a primeira, que igual, oye, empezamos mal, bueno, pues empezamos mal, pero isto é moi largo, Entón temos que eso, pues seguir apoyando, seguir animando, e do revés. Oye, si empezamos aí enormemente, pues todos sabemos que ninguén aguanta toda a liga aí arriba. Vai haber baches e vai haber, bueno, pues caminos un pouco difíciles, Entón, pues eso que creo que hai que facer.
1: Quero pedirche para rematar, Antón, o que é para ti o momento de Upersa da tempada en xeral, ou o momento que ti queiras comentar neste caso, en relación do Depor, o deporte coruñés. Tens aí micro aberto.
2: Bueno, pues para min, ese momento está por chegar, que vai ser este vendres.
1: Sí, a 7 da tarde.
2: Coliseo. Eso vai ser, o, como di un colega meu, o colocón final, Ese nunca mellor dito demais, vai poñer a guinda do pastel. Imos sacar a liga, a novena, vai ser a novena liga, e ademais gañando fora contundentemente, que xa levamos estes dous partidazos dando espectáculo. Creo que non se nos pode escapar. Así que para min, o momento gardo para o vendres que ven. O para este vendres, quero decir.
1: Gardo o momento para este vendres. Antón, moitísimas gracias. Mándamoche unha forte aperta.
2: Moitísimas gracias a vos e a toda a audiencia de Marca.
1: Antón Lezcano, un gran deportivista, sin duda, con nosotros, en lo que también se ha reservado ese momento Upersa para el viernes, a partir de las 7 de la tarde, con lo que puede ser el campeonato del Liceo. Ya sabéis que Upersa son los concesionarios oficiales Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo. Con H Promis de Hyundai, reestrena un vehículo con ampliación de garantía.
0: Estás escuchando Radio Marca Coruña. Grupo Jamonerías El Pinar. Tablas, embutidos, bocadillos y, por supuesto, el mejor jamón. Visítanos en A Coruña, en Plaza Recife 5, Río Monelos 38 y El Rey del Jamón, en la calle de la Franja 45. Un local con tradición familiar desde 1956. Grupo Jamonerías El Pinar. Siempre con el Depor. Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54, A Coruña. Horario ininterrumpido de lunes a viernes de 8 a 21. También abrimos sábados, domingos y festivos. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos, como siempre, por el deporte coruñés.
3: Cercanía. Esa es la palabra clave que nos define en Pompas Fúnebres de La Payuza. Cercanía es acompañarte desde hace 50 años. Cercanía es darte tranquilidad y adaptarnos a tus necesidades. Cercanía es ocuparnos de todo en esos difíciles momentos. Cercanía es estar ubicados en el corazón de la ciudad. Todo es una cuestión de cercanía. Pompas Fúnebres de La Payuza. Estar cerca es esto.